at kwanib li nakakakilaris li e kardamomo li china usal ut malak li chabi la rula akwin tento nak ta chabi lobresi ut hokan akwi ta chakobresi chus hokambi mat ane nakla at talok li e kardamomo li al ut hultiko kakwe chishkunila in usak chabi lak ut akalak akwi li chayka nak talok hokanak li chabi la rut li kakwin tento tak akilak li kangilan kiris li e kardamomo ha inna usman rik is chakobresinkil uting anaruta kahunahi li anrik ilicek renak chokan chabi lakzakal li kat ikardamomo inka kuishke bali mulchisa chishunila in renak chabi lakshkangilan kiris haana in huli esilad nashnum si kardewa utkwitakwak la terna runakat mohok chikumpat salibok lebal 7794-5200.

0: Café de Cobera.
1: Esta comunidad de conquista de Junjo, cooperativas, Joaquín, Naquique, Chica, Inquilta, de Jalan, Jalan, China, Jersa, Barquín, Kulak, Lipuk, Tezibal, Esilal, Jain, Kulamak, Jun, Linim, Lasaich, Oleg, Chukere, Chiru, Likutan, Jain, Akichochi, Sakeu, Kut, Nakabandushi, Chiru, Likakwa, Dios, Lima, Tanej, Nashkere, Tarukto, Kulak, Jun, Sut, Kuchik, Salinaje, Junjo, Ana, Inchkiapsh, Kush, Fede, Cobera, di kyoko kuchik shkampal sa le muepal sa le rochochnal chiruli e chiruli tuli ta'a sa le kunjo chi cooperativas huwa kui kalepal malaf tenamit sabar kui na kishtariman klaish li komon li na kik e e chol chi kapinkil chi sasa kachkol kwanko na rin re shnumsinkil yesilal kunjo re kutsok re nalepak re kaushlak re shkebal hunak li tolokak kui chirish li angel Lina Banumang sali Jalan Jalan chi cooperativas na que na la es na li angel inka na ilang inka na que ilang la es li comón li poyanam li asociados asociadas cual cuchik li cuan que matanej re xoloninkil li junjun chi cooperativas colomacun li nim la saich colej suquere chiru li loc la saqueu caen li nashsi cuchik que li caco a dios chiachel cachol na cabantoshi chirujo na cabanu rajlal manajo na que rapi Rikin haan na chal chishkunin li kosoptesyom li kamatan li nakakol sa shben li ruchicho shain re na pokwank li kakyuam re na kakwank li kakakwilal re na kakwank li kakomonil re na kakwank li kakunkapal li katsakaem li kakwim chishkunin li uchinink li nakataw sa shben li ruchicho shain na kanaw naksaduk li kakwa na chal chak ut na ke nawakwi malakchol chocheru nak takah shwanukil kahun al malah kahunes li angel hunhu redik sikyal nak inka toruk chistaw pan li barkwang li nakasik malah li barkwang li nakahayali hukan li rosob tesyom tashakbi li kakwa diyos sa kapen si kahunilo la o li poyanam la o li ralash kahol li nako talimang sa li halang halang chinahe nakanawakwi nak marekwang li chakilal marekwang li railal marekwang li chahel de cojob de chaplech ol malastra cojob le cachol ut tapas li rusilal li mahqualios le capen rena toruk chish qash al chish kunil la mahelal chish kunil li railal chish kunil li yahel li rashik li nako nume qui arin sa spen li ruchichoch banak cholcho akhu jaru la es ka komon nak li railal chah kilal Kelakbar naru takataw aban na kwangkosa komunil na kwangkosa li kooperativas tento takatyali ta ere rilpal chan ro nagtooken chan ro nagtakakots li shkialili railal malak na kinkarak takwang sa li kakomunil utkwi nakataw tento nakla orak o asociados malak asociadas feli junjun chi kooperativas Token resh kotspal resh chupal resh kamsinkil ho nakahultikachak cheru rubelak banak kwen animang ro hunak li railal hunak li chakilal nakanaw nak mabarak kwito sho elk rikin haan tishmak li honan chiku mare li loklak tuming kakwi utkwanjik na balak kwi li kakre ro malak na le li na chal sa likapem nak inka nakasik panol malak beul hunak li mahelal hunak li railal li nachah king sali katepal sali kanajeh sali kooperativas sali kahunkapal malak sa kayu amakwi la o li poyanam chiko kanbi na koy beninak chisa sali kachol yoko chishbanuki li hunhung chik angel li hunhung chik taklak chukere la eshli na kesh holoming kuite kere tal cual hum pat na numel hum hum chi kutan na koi benina yo chi bek hum hum chi angel na koi benina yo aku chi spanun kil li celok ish ho ak yo kochak chi atina chiris chuba li kutan yo chak chi numek pan nak ing anaru to angel lak kui makali celok ish kui makali shnale pan kil rish li hum hum chi angel kui ing anaka banuhan lat malak kui ing anaka banuha in inka choncho chiku par takakshik dahul diko ere li sera ek li kaushlak malak li nalibak li shkabano chak rubelak chishunilebli na leb chishunilebli e talil chishunila kwili esilalish kakots le kyang na karuna kulman na kyal lat ta kwa peho na kli na leb ut ta kaushla na kus ta tikib shwanu kil par naru tachkam par naru na ko kulak manakto khonakhtil teram li toshkam kwe khonak na leb li inka sil pil rishchi cha pil sa kal sa komonil o shaal li hunhok chi kooperativas o ajolominel tento sa kal chol chok chi ku par yoko chi pek par takake li katyok ho ak ka numsi chak li esilal ha in kwi shik kwi chol chol ru li pek kwi tzul taqil chan run naktonome taqil par takake li katyok Renak inka takataw li chakilal, renak inka takataw li railal. Kual kuchik li nake isteneb holoming sa kapen, sa hunak li kooperativ, la esh nake naunak. Kual tiltsorish li kanghel li napanuman. Kwa holominel, kwan napali shnak u, kwan napali shik, chirish, chikish, u kwal a khel rum nak takak esa ah khwal usrah nak rakhlal khwa kholuminel ta ilman saqal chichabil chandu nak tabanuman klik angel chokre epli komon malak li ar kwan li nashpas li ka komon il khu nak tibampil re talil sa li tusulal ure li cooperativa manasina kutun li hujo chikomonil angel dan li estatutos arran shakshu zakal re talil chichapil karu malak parquam li kataklankil karu naru takabanu ut karu akuinka hain ho li halang halang kakwit chichakra li kubampil sa istepali katenamit Guatemal kwan na kusuk kwan na keoklitsum kwan na kwit Tishkiakwe tohpar naru takulak la banuom ut parah kuchik inka naru tabanu malak utkwe nakabanu aru naru tachal sahabin malak aru taruk tachal sahabin manak chirishe ba naleba kwaye malak rikin di hunhuk chichakra ma ani naru nakkole chikahunilo liakwan kwashaklah uchakke kwanakwe li mare makhe nake shkola ni تشبان خون لی رایلال خون لی چاہ کلال رقوخ پی آتین جی ریشه بب لی پویا نم خائن و کانق آخل رو ریل پال لی پر کوام لی نشخول تکا چی قول لی چاقراب لی کوپیراتیو اس لی چاقراب ری لی قدنا میت کوتے مال چار خون لی ایتا لیل لی نقا کوز ایری کنا نقا کوان تن تو تکاناو ارو کوام سلی قا چاقراب خو کومونیل کانخل خو کوپیراتیو رینق خو اخول منیلہ کوی arran takak elqatyok ha'an li takabano malaka'an li takasik renak chihoka'in naktakulak lishkonalin chitusubankil retalil li kanjel hunho li resilal li karush kapan chiruli hunchia makahunak li chahkilal makahunak li mahelal li teshtawakwi li nakikak alen shkanjel li consejo de administración ha'an li comisión de vigilancia huakwi li asamblea na ke nau la es ko akshira picha kuru belak chiset ki oko chi choy pal li lok lak chiap hain kui li ka kwa dios na shke li amatan inka chik ki li onal na kana ke re nak to kulak sa ishrapik aman na ke manak inka us li alinak sa li angel aman kui to alinak re nak taqax saqal shbanunkil nabal paylik angel utichapil yoko chishbanunkil maani akwi taramok chiku maani taramok chiru aban kwi takatikit alinak sa shkabanak maka shkabano chak chiruab li po li akshnume makwa haan li pe li tento takakam kultikak ke nak nakwank li alinak naru nako tichkok naru nako yolkok naru nako tane utkwi nako tane ak nake nawa kwi nak naru taka tiqqip naru nakataw li railal nakataw li mahilal aban sa shkangeli kooperativas Inkanak manki inalepha inho kanak rahlalut kok afsa yo kochish kultikan kilcheru eskana kako eskas tezim dinak ke eh ol chira benkil shkiabshkush ferekobera linakulaksale kiang kinlish ten maga nak kawal kwanko kawal kwan eshla esh li tenekam ilza en holomin aban la esha kwe linakesh oken linakesh ten an linakesh kutunda li honhokchi anhe li honhokchi na leb li honhokchi esila li honhokchi usila la kwe linashpano li kooperativa ten to nak tesh oken koa kwe malakwal kuchik li asociados o asociadas nak ten to kawal kwankesh re oken reshpano ki li honhokchi anhe reshmiki sinkila peka an li kahuntika chak kwan chak kutana nak kwan ut tohe shwati nak chak chirish nak sali shpats pali kat ulub apan kwan sut nak maka nak kah rili kat taklang kil taka nak si chon chko chiko nak shbeng kwa li kat taklang kil re nak chiko kan kwan li kat ulub kultika kuyere eshka nak kakwa eshka states in nak ika chikiki honan nakana reshpanun kil lik angel aman na kenawakwi karuli honal na kota limangwe na tukwan na kanaw parkwan shkakwila lik angel li na chalza shpem li honhok chi kooperativas li na chalza shpem la holominel li na chalza shpem li asociados utli asociada ak angel taka cholo akwaye rena inka taka nap kyan chihokan manak mare kwang kung akakwi li komon na kial kwanaran sa li komonil sa li kooperativa aban kuira taka chaps si balrish li shteng li okeng li nashpan li kung kong chishal a komonil haan narera taka kere tal malak taka tau na kwan mare kwe bushi kay o lahe li komon li kial kwanke baran li kial mokmo li ruke malak kukuli ruke sa shposu kial na ke ilok utmare kyal na ke tak bayak charish la esli sakal zalik ji kyal na ke kyal e e na ke kele me e na ke koi li fab li sa e li kwe e li chaki el